0: Government of Kenya is 100% behind your project.
1: Kates adan kayomis president mengigab en logoek alak ko kayomis president nebo imani mengige chebo pwani kole wendi koitelete kaimutyet noton mabarenik en komosoton. Kayomis is kwotaege kasarta noton nekong'olole en Wundanyi en county noton nebo Taita Taveta. Kamaruta kole ngoit arawet noton nebo taman ak oeng kenyini kowendi kogesuge kaimutyet noton nebo kwotaege en komosta nebo pwani nebo imani en mwaat kole wendi kogoito title deeds cheite 1500.
2: Na mnasikia mimi niko hapa kesho, mimi niko hapa Jumatatu, na mimi nitarudi hapa Alhamisi. Alhamisi kwanza, tuko na mambo ya title deeds ambayo imesumbua hii pwani miaka yote. Mimi nakuja hapa, tutakutana hapa Mwatate. Niko na title deeds yenu 20,000 ya kupatia nyinyi, wananchi wa hapa. Na hii pwani yote, niko na title deeds 300,000. Na kufikia December, 500,000. Mpaka tumalizane na mambo ya uskota katika hii pwani. Kwa sababu imesumbua nyinyi miaka yote. Ama namna gani? Si namna hiyo? Mnasema tuendelee.
1: Katesu ko Laos Ruta baishonegi choton chekikwai sekali nyin che terter en emetab Kenya ako so mengikab county nebo Taita Taveta kole wen kandoindet kotienge baishonik choton chekikoyai en kasarta nekimiten en ngecheret.
2: Kwani iko nyapara ya mtu mwingine? Si nyinyi ndio mmetuajiri sisi wote? MCA afanye kazi yake, mbunge afanye yake, gavana afanye yake, mimi nitafanya yangu. Ama na nyinyi ndio mtasahihisha. Kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya bwana. Hapana lete kierehere hapa. Ama namna gani? Si mtakuja kuniuliza maneno ya barabara? Muniulize ya soko, muniulize ya stima, muniulize ya watoto kusoma, muniulize hiyo ingine. Si nitajieleza? Si kila mtu ajieleze? Namna hiyo bwana. Mtu asijifanye ati nyapara ya mwingine, hapana. Wale manyabara wetu ndio hawa wananchi. Na mimi nataka niwaambie nyinyi wananchi, kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya. Mtu ambaye hajafanya chochote atembezwe mbio aende nyumbani.
1: Ene kasarata na kwa testa haigo cherbi gabimo ni chitumba kwa sirge yung tuge taba konyoisi ni washa kukiru kwa lika sirge asiko bit kotore tiche konyorti tuzi gab konyoisi en nyumnyumindo kongolali en county ni bata ito taveta en kasarata ni kwa lumdo baisho ni gabandaptai en komusta ni wundanyi kwa mwa president ruta kuleta kwa miten pige chitumba kwa sirge kuchutusha en county na bata ito taveta again kebe perwe galaga chibo emetap Kenya.
3: Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba hatutaki mwananchi tena auze shamba ama ng'ombe ama mali yake kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya SHA ya kila mwananchi. Kufikia sasa hii Taita Taveta County tumeshatoa pesa 1 billion shillings ya kulipia gharama ya hospitali ya watu wa hapa Taita Taveta County. Na mimi nataka niwasihi kila mmoja wenu, kama hujajisajili ndani ya SHA, wewe unatuangusha. Kwa sababu ukijiandikisha ndio tutajua wananchi ni wangapi katika zahanati, ndio tupange madawa, tupange madaktari, tupange vifaa ya kutibu wananchi, so that we use data.
1: En logo yo galago ko kusoma piga bemet kondoik chimo tie serikali ko mat ko kas ngalalutik chibo kondoik chibo serikali che kamwa kole teme ko besha ko tuye tap ken ba kondoik chimo tie serikali kondo chine kondoindet ba chama itab DAP Kenya Eugene Wamalwa ko mane kole teme president ba Imani Dr. William Ruto agoger kole kapche kondoik chimo tie serikali amune ki ko temene nine agosilan kaya misuteke che ki ko yo mis piga bemet ko ngalale Eugene Wamalwa en kamusta noten nebo Busia.
4: Ile kelele munasikia ni kelele ya chura. Haiwezi kazuia ng'ombe kunywa maji. Wanaongoja eti sisi tugawanyike ili Ruto apate two term. Tunawaambia ngo, hatutagawanyika, hatutawachana. Tarehe 10 mwezi wa 8 2027 Ruto aende wapi? We are here to assure you, but we have not lost the vision of Baba. Huyu bwana Kasongo, kura imefika, anaanza kusema oh, sasa tunabadilisha mfumo kwenda free university education. Huyu jamaa Kasongo analeta kitu inaitwa SHA, SHE, SHI, SHO.
1: En komasta age ko kagong'werer serikali kandoindet nebo chamaitab People's Party Indini Nyoro ne ine ko MP nebo kot ne ing'aten ng'atutik nebo Kiharu en mwaet kole kikotemene serikali koit let boriet noton nebo maiwek en emetab Kenya. Kamwa Nyoro kole konu serikali kayamisutik chebo koit let aldaet noton nebo maiwek chemayanotin amamiten tetutik.